0: ile o sagaletse ka moshate ile ba rofla ka ile ba tlano
1: moshate wa tsebo le boithabiso